sɛ wagye yesu di na yesu di w'abrabɔ so hene a ɛmfa wo ne atamfo dodo a ɛsɔre tia wo ɛmfa wo na wɔhyɛ wo so ɛmfa wo da yɛ wɔso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ wo ne mu bia